0: Jeu.
1: Jama Xaner Kusne. Relații umă celii Jeruzman Jamanakne. Ferosi gazica Xaner exterieriț.